0: ndax dañuy def ay séance de travail à travers nos quartiers di sensibiliser jeunesse yi di sensibiliser mag ñi di sensibiliser ñi nga xam ne tamit mag ñi nga xam ne ñi ngi toog seen ruq defe ne ñoom bokkuñu ci te bokk nañ ci di sensibiliser tamit ñi nga xam ne tamit am nañ ay problème yoo xam ne war nañ ko mën a réglé te ñun ñoo ko war a réglé ñu won leen yoon ndax au moins ñun ñu ngi ci conseil bi te am nañ ay tuuti loo xam ne xam nañ ko ci te ñoom xamuñu ko.
1: Tata Ndeye Lay mu am nag rôle bu am solo boo xam ne tey jii bépp mag bi nga xam ne wala jigéen yi conseil national des aînés du Sénégal ñu ngi koy joué jëmale ko ci li nga xam ne tey jii moom mooy wàllum liggéey bi. Gis nañ ne ay sens de sensibilisation yéen a ngi koy def, formation yi, atelier yi, lépp yéen a ngi koy def, mais est ce que au delà de ça am ngeen yeneen activité génératrice de revenu yu ngeen di def wala jàppalante dimbalante ci seen biir? Parce que gis nañ nag ay bàjjenu gox a ngi ci, ay retraité ngi ci, nit yi nekkoon ci yeneen domaine yu bari ñi ngi ci, maanaam genre lu melting pot la boo xam ne dafa dajaloo jëmale ko ci domaine d' intervention yu bari.
2: Merci beaucoup madame Ndeye, kàddu laaj yi am na solo. Yàlla dafa def conseil national des aînés du Sénégal ñu nekk mbootaay boo xamante ne ñun ay jigéen lañ fi lañ fekk góor ñi. Góor ñi c' était en 2019 dañu nekk si seen bagage yi di daje ak kilifa gi nga xamante ne moo nekk si réew mi. Ñu nekk ay association yoo xamante ne yu bari la, une totalité de 67 associations yoo xam ne dañu doon fekk ci kilifa yi par benn association di waxtaan ak ñoom. Alors si fin bi mujj il paraît que kilifa gu mag gi ne nañu fexe ba boole ko mu nekk benn ànd boo xam ne bu ñuy waxtaan dañuy jël kilifa gu nekk si association daje ak ñoom defal ñu waxtaan. Mais en 2023 ñu ne diggante boobu après boobu doon am ñuy di gis jigéen ñi di gis góor ñi di defante ak ñoom bon jaadu na jigéen ñi am seen wàll si seen bagage góor ñi nekk si jigéen ñi bokk si ñu nekk ñaari kuréel yoo xam ne day nekk benn. Yàlla def nag région yépp si la région yépp commune yépp si la département yépp si la fii foo mën a xëcc rek si région wala la ne bokk na si conseil national des aînés. Yàlla def nag ñu nekk si loolu di nekk si nekk si ba 2023 ñu sampañ fii si Sorani avec ministre de la santé si ñoom lañ ëmb si ministre de la santé boobu ñu bokk si ministre de la famille jokk moom tam si moom ak social. Léegi nag yàlla def buy groupe boobu amee ñu nekk jigéen ñu jàmbaare ñu jàmbaare ñun ñii ak fi toog tey en tant que jigéen ñu gëm nañ ne ñoo man góor
1: yéen a man góor
2: bu baax a baax.
1: Baax na tonton maam biram waaw man maay boole foofu xam naa ñoom dañ ko wax ci suuf rek waaye man maa ko mujjee fësal daal ci kaw daal de la ñoom nee lañ ñoom ñoo mën góor ñi. Waaye xam nga man nag tata Dene man dama faral sama paay dañ koy wax sa Mariam xaritu paay lañ man wax dëgg yàlla sama yaay ngeen de waaye est ce que tam jenguma xaw ma wenguma tamit dem ci sama paay sama paay ndaraan nañ de parce que tamit dañu gis ne magum Sénégal ñoom ñoo yore ba tey kër yi. Ñu ngi retraité waaye ñoom seen bopp ci pension yi nga xam ne moom la ñuy am ci ñi ko am ni ngay génn seeni alal di ko bokkowaat ak waa kër gi. Mais est ce que gëdd ak dayo bi nga xam ne tey jii moom lañ leen war a def est ce que jox nañ leen ko?
0: Waaw jox nañ leen ko. Li tax ndax li tax ñun en tant que femme dañoo gëm ne kilifa kilifa rek lay doon ba tax na am na fenn foo xam ne teg nañ leen fa. Mais bu fekkee ne ci côté ci kër gi jigéen ñi ñoom moo ñoo mën góor ñi. Mais bu fekkee ne ñu ngi nekk di liggéey en temps normal sax ñu dañ leen di complémenter dañ leen di complété ndaxte bëri loo xam ne day am ay manquement yoo xam ne ñun ci suñu bopp ñun ñoo koy def. Soit ngay liggéey soit nga bañ a liggéey jigéen boo gis mi ngi góorgóorlu di ut lu mu am loo xam ne da koy supplémenté jëkkëram surtout ay doomam. Moo tax ma ne la ñun ci sunu côté góor ñi wax dëgg yàlla même su fekkee ne ñu ngi nekk en temps de travail ñu nekk sax ñun ñoo leen mën sakkantumaa nag buñ demee ba retraité nga xam ne la ñu am bareetul ñun dañ leen di supporter à 100%
1: jàppale leen. Waaw loolu nag dafa bokk ci jigéenu magu dimbi. Xam nga tey gone yi balaata sax ñuy sëy ak yow nag Tata Ndeye Lay li ñuy njëkk a xool mooy fan lay liggéeyee ak ñaata salaire la am. Te bu njëkk dañ la daan jël xool ne doomu diwkat yor na jukko yu baax yor na jukko yu rafet ñu yebal ndaw ne ko demal nga seeti doomu diw ndax kat ku baax la yaayam say kat la est ce que

suñ mbokk auditeurs yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ñu seetuloo ci sa sant. Ñu ngi sant yàlla suñ borom tabaraka wa taala julli ci nabi Moustapha sangu sang yi. Am na mbégteeg bànneex dellusi waat nag fii ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kàddu gi di bawoo fii ci Ndakaaru. Di leen fas yéen leen defal nag seen émission bi ngeen bëggal seen bopp muy misugu démb. Di nuyu melomaan yi nostalgique yi deux fois 30 ans yi. Démb wees na waaye du ñu fàttaliku teel fàttaliku ñu jël la woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seen i jaar-jaar. Ci cabine technique bi nag maa ngi ànd ak Ibrahima Fall. Nekk ca CDM nag kooku moo di Seydina Sow moo nekk ca CDM. Ci teewaayu ki nga xam ne moo di Aline Diop borom la matin de RSI. Yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ànd ak Code Biguel Alinguer ak Charles Jadre Jadre Nian sama ndar ndar bi ñoom ñëpp ñu ngi ci studio bi. Yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di kontaan ci ni ngeen di àndeek ñun. Ñu ubbee nag benn morceau bu boo xam ne Abdourahmane moo ko way. Morceau bi nag Njambur Salsa la. Gis nga El Caritero la ñu jël bu Jermo Portabales wëlbati ko noonu. Moo ànd ak ñoom Aziz Ly Pape Seck. Pape Seck guitariste la doomu Baye Doudou Yàlla Seck la ak ku mel ne Abdou Aziz Ly Cheryl Leysa moom itam ñoom Ibayali ak waa Njambur Salsa. Dañuy delluwaat ci ñaareelu morceau bi ñu dégluwaat Abdourahmane Ndiaye ak kii di Njambur Salsa.